0: 机被迫改降沙特，机场同时紧急疏散人员，目前暂无人员伤亡报告。亚丁国际机场是也门少数仍在运营的国际航空口岸之一。
1: 联合国驻黎巴嫩临时部队7号发表声明说，位于黎巴嫩和以色列临时边界蓝线附近的一处阵地呢，当天上午遭到了数轮轻武器射击，事件没有造成人员伤亡，联立部队已经对此事件展开调查。声明还表示，针对联立部队阵地的袭击事件不可接受，任何针对联立部队维和人员的袭击都严重违反国际人道法和联合国安理会第1701号决议，并可能构成战争罪。下面视线转向加沙，当地时间7号，据巴勒斯坦通讯社报道，以军7号凌晨起对加沙地带多地发动枪击和空袭，造成至少3名巴勒斯坦人死亡，其中1名巴勒斯坦人在以军无人机当天对加沙地带南部汉尤尼斯发动的空袭当中死亡。10月7号是巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯和以色列之间的新一轮冲突爆发3周年。数据显示，持续3年的冲突呢，已经导致加沙地带超过7.4万人死亡，而死者当中超过55%为儿童、妇女和老人，流离失所人口总计超过了200万人，造成的直接经济损失总额超过800亿美元。3年间，以军向加沙地带累计投放了超过23万吨炸药，超过33.5万栋的建筑和住宅被彻底的摧毁了。通过高强度的军事行动和强行驱逐，以军目前呢实际控制了加沙地带80%以上的面积。冲突爆发3年间，虽然2025年10月加沙停火第一阶段协议生效，但是以军仍旧持续对加沙地带实施空袭。对于已经在战争当中苦苦挣扎3年的加沙民众来说，昼夜不断在上空盘旋的以军战机，让他们是提心吊胆，不敢入睡。对故乡的思念与日俱增，却有家不能回。他们直言，这是最糟糕的3年。
2: يعني اليوم طبقت 3 سنين وانا نازح وين في دير البلح فللأمانة الليلة ما نمناش لأنه الطيران الإسرائيلي كان بحلق في السماء بكثافة والأباتشي كمان كانت طخة شرق يعني كانوا رهبين الأطفال حياتنا صارت كلها خوف رعب يعني اليوم بالذات الليلة بالذات حسستنا ان احنا نرجع للحرب مره ثانيه
3: اسوأ 3 سنوات مر علينا في حياتنا لا في حياه لا في عيشه لا في اكل لا في مقاومه حياه بنستنى المي من 5 لـ 10 وعايشين في شوارع مشردين تعبانين هلكانين يعني اسوأ بقول لك من هيك حياه احنا مش عايشين يا عمي احنا ميتين في غزه
0: 长久以来流离失所的日子，使加沙众多流离失所者对家乡的思念与日俱增。然而，以单方面划定了军事停火线黄线，并实际控制了大部分的加沙土地，让加沙民众只能遥望故乡所在，却不能靠近一步。
4: بيت حنون بتقع في الخط الأصفر، والخط الأصفر الجيش الإسرائيلي.مانع أي حد مستولي عليه ومانع أي حد يروح عليه وإحنا إنا 3 سنين من بعيد مش قادرين نطلب نشوف بيت حنون إحنا طلعنا من بيت حنون يوم تاريخ 7/10/2023 طلعنا للمجهول طبيعة الحال طلعنا للمجهول اللي ما كناش عارفين إنه حيصير فينا هيك يعني رغم إنه كان القصف فوقيناوالدمار حوالينا والهاب طلعنا غصب عنا طلعنا من بلادنا اللي مش قادرين نفرقها ولحتى الآن الاشتياق لها بزيد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم
1: 美国总统特朗普6号在马里兰州的斯帕罗斯角发表讲话，宣布将投资66亿美元在当地新建一家造船厂，以生产潜艇、潜艇零部件和无人潜航器。
0: 特朗普在讲话中说，新造船厂将建造下一代美国潜艇，制造包括无人潜航器、鱼雷发射管以及弗吉尼亚级攻击型核潜艇的关键部件。特朗普还说，该项目将在马里兰州创造超过3100个就业岗位，并将在全国范围内带动1.1万个就业岗位。